0: pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
1: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

This is your time, Radio Center time.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napad i osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191

0: požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
1: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
0: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i predsjednica Udruge umirovljenika Klub Galija Milena Peša potpisali su ugovor o financijskoj potpori za rad udruge, čime je potvrđen nastavak dugogodišnje suradnje grada i kluba, usmjerene na kvalitetniji i aktivniji život osoba treće životne dobi. Klub Galija danas okuplja više od 1424 člana različitih dobnih skupina starijih osoba, a pojedini članovi aktivni su od njegovog osnutka 2012. Kroz brojne programe i aktivnosti, klub je postao mjesto druženja, učenja, rekreacije i međusobne podrške, potičući aktivno starenje, očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja te uključivanje umirovljenika u život zajednice. Za provedbu programa rada grad je ove godine putem javnog natječaja osigurao 17.255 eura. Sredstvima se financiraju brojne aktivnosti poput kreativnih, informatičkih, jezičnih i literarnih radionica, medicinske rekreacije, pjevačkog zbora, plesnih večeri, izleta i putovanja, kao i različiti programi povodom obilježavanja važnih datuma. Klub svojim članovima pruža i pomoć u ostvarivanju njihovih prava te kontinuirano razvija nove sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Uz financiranje programa grad osigurava i prostor za rad kluba te podmiruje troškove njegovog funkcioniranja. Briga o starijim sugrađanima jedan je od prioriteta grada Poreča, koji uz rad kluba Galija financira i niz drugih programa i usluga, od sufinanciranja smještaja u domu za starije i poludnevnog boravka, hospicija, medicinske rekreacije po mjesnim odborima, pomoći u kući i dostave toplih obroka, do posudionice ortopedskih pomagala, sufinanciranja komunalne naknade i odvoza otpada, godišnjih parkirališnih karata te energetskog dodatka za najugroženije umirovljenike. Od ove godine svi porečki umirovljenici, uključujući one mlađe od 65 godina, koji ostvaruju pravo na mirovinu, primat će i porečku božićnicu u iznosu od 111,47 eura, za što su sredstva osigurana u gradskom proračunu. Istodobno se nastavlja i najveće ulaganje u skrb za starije osobe, proširenje doma za starije i nemoćne osobe Poreč i stacionara. Nakon završetka radova povećat će se kapaciteti i dostupnost usluge uz zadržavanje statusa jednog od cjenovno najpristupačnijih domova u Istri. Grad pritom nastavlja ulagati u kvalitetu skrbi, materijalna prava zaposlenika i razvoj novih programa bez povećanja cijena za korisnike.
5: U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337 tisuća dolazaka i 1 513 tisuća noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Da bi se jačalo lokalno gospodarstvo te poticao održivi razvoj, Istarska županija nastavlja sa konkretnim mjerama. Isto se odvija kroz niz javnih poziva ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura. U sklopu tih mjera za poticanje razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u proračunu Istarske županije za ovu godinu osigurano je 50 tisuća eura, a Istarski župan je potpisao prve ovogodišnje ugovore o dodjeli potpora za razvoj tog IKT sektora. Tom prigodom dodijeljeno je 10 potpora vrijednih gotovo 34 tisuće eura namijenjenih jačanju konkurentnosti i kapaciteta poduzetnika kroz ulaganja u hardversku i softversku infrastrukturu, certifikaciju, zaštitu intelektualnog vlasništva, internacionalizaciju poslovanja te razvoju ljudskih potencijala. Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava. Istaknuto je kako je Istarska županija prepoznala IKT sektor kao jednu od najvažnijih gospodarskih grana te da će se i dalje nastaviti stvarati poticajno okruženje za njegov razvoj. Sam župan je rekao da svjesni su da znanje i inovacije temelj su razvoja suvremenog gospodarstva te se nastavlja ulagati u spomenuti razvoj. Želi se poduzetnicima omogućiti što bolje uvjete za poslovanja i rast te otvaranje novih radnih mjesta. Vjerujem da ćemo i u buduće zajednički razvijati inicijative koje će dodatno osnažiti ovaj sektor u Istri, poručio je župan. Izrazivši zadovoljstvo što su u ovogodišnjem proračunu za IKT sektor sredstva povećana za 10 tisuća eura, što je 20% više u odnosu na prošlu godinu. Predstavnici tvrtki zahvalili su se na podršci, a posebno su ponosni na uspjeh ovogodišnje Let's Groove konferencije koja je uz potporu Istarske županije prvi put održana tijekom 2 dana, a rečeno je kako ovakve inicijative dodatno jačaju suradnju, razmjenu znanja i prepoznatljivost istarskog IKT sektora. Osim javnog poziva za razvoj IKT sektora vrijednog 50.000 eura, Istarska županija ove godine putem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuje 350.000 eura kao i 700.000 eura za zelenu tranziciju, od čega je 600.000 eura namijenjeno korištenju obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u obiteljskim kućama, a 100.000 eura ulaganjima u obnovljive izvore energije u prerađivačkoj industriji.
7: Valamar nudi novi model partnerstva hotelima i kampovima u Hrvatskoj, koji ugovaranjem usluga prodaje i marketinga mogu postati dio najvećeg prodajno-marketinškog sustava u hrvatskom turizmu. Valamar je lider među turističkim kompanijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno po snazi direktne prodaje. Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65% ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u digitalne tehnologije, marketing, loyalty program i upravljanje prihodima, dok rezervacije ostvarene putem Booking.com-a čine tek oko 10%, budući da provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18%, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova. Uvođenjem usluge Partnered with Valamar, odabrani hoteli i kampovi po prvi put će dobiti pristup i valamar.com platformi, najvećoj nerazvrstanoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko 7 milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija u Valamar hotelima, ljetovalištima i kampovima. Partnered with Valamar je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju. Partneri Valamara postaju i dio ponude Valamar Loyalty programa, koji već sada broji gotovo 800.000 članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete. Partnered with Valamar je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s 4 i 5 zvjezdica i minimalno 50% smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama, koji redovno ostvaraju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, micea i sadržaja za obiteljski odmor. Za partnere koji žele poslovati pod jednim od Valamarovih brendova razvijen je i model franšize koji zahtijeva i potpunu implementaciju proizvoda i usluga brenda, odnosno dizajna i standarda usluge, te integraciju u Valamarov operativni sustav.
5: I dalje se dešavaju različite prijevare, a jedna je od njih vrlo česta. Tako je na području Umaga dovršeno kriminalističko istraživanje nad slovenskim državljaninom, te je utvrđeno da je počinio spomenuto kazneno djelo. Njega se sumnjiči da je s jednom 37-godišnjakinjom dogovorio izvođenje građevinskih radova na kući u Bašaniji, za što mu je žena predala svoj automobil kao sredstvo plaćanja. Međutim, nakon toga muškarac joj se prestao javljati. Policija ga je pronašla te nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu.
8: Gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić, njegova zamjenica, donedavna ravnateljica Zdravog grada Poreč Nataša Basanić-Čuš, resorni pročelnici Tihana Mikulčić i Damir Hrvatin, te ravnateljica Doma za starije Sandra Čakić-Kuhar, zajedno s izvođačima izvršili su obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Poslušajmo izjavu gradonačelnika Pešurića.
9: Evo danas u obilasku jedne stvarno vrijedne investicije u našem gradu, to je proširenje doma za starije, ono što smo obećali, evo radovi su u tijeku. Vrijednost radova je negdje oko 8 milijuna i nešto eura. Dakle, radi se o proširenju doma, o dva aneksa, o južnom i o istočnom. Južni aneks će imati takozvane kućanske zajednice u sklopu doma, dok će istočni aneks imati nadogradnju stacionara koji nam je nužno potreban u našem gradu i više puta su nam to građani skrenuli pozornost. Nekad onaj pravi stacionar je bio u Poreču, to svi mi znamo, još ja kad sam bio jako, jako mal, ali jednostavno odlukom države više Poreč je izgubio mogućnost stacionara. Dakle, stacionari u Istri su u Magu, Pazinu, Labinu i Puli, no evo, znamo koliko je potrebno to u našem gradu i onda upravo u istočnom dijelu bit će i ova namjena. Dom za starije se širi, ali istovremeno i obnavljamo, uređujemo i stari dio doma iz razloga jer to je jedina zgrada, jedina ustanova u našem gradu koja radi doslovno 24 sata, a sljedeće godine evo jedna okrugla obljetnica od 20 godina, pa osim otvorenja samog doma koje je predviđeno negdje četvrti, otprilike sredinom sljedeće godine, dakle treći, četvrti mjesec, pa onda useljenje negdje sredinom godine, obilježit će i 20 godina postojanja našeg doma za starije. Postojeći dom broji negdje otprilike, ili može primiti negdje otprilike oko 80 i nešto korisnika, sa proširenjem ovog doma i svog ostalog sadržaja moći će primiti negdje oko 120. To je nastavak one socijalne politike koje razvijamo u našem gradu, no osim samog doma, tu je i poludnevni boravak koji sufinanciramo dio komunalne naknade svima onima starim našim građanima starije životne dobi, isto tako odvoz smeća, isto tako parking, isto tako božićnice, a dok kod samog doma za starije, dom za starije i dalje ostaje najjeftiniji dom za korisnike u Istri, jedan od najjeftinijih u Republici Hrvatskoj. Ekonomska cijena je daleko veća od one koje plaćaju naši građani, dakle naši građani plaćaju otprilike Porečani od 350 do 500 eura, ovisno o kakvoj usluzi se radi u našem domu, dok razliku od dodatnih 69% do ekonomske cijene plaća grad. I tako će biti i dalje sa izgradnjom ovog doma.
8: Jedna je osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena u prevrtanju četverocikla, to je kvada, u Vinkuranu. Nesreća se dogodila u večernjim satima kada je 21-godišnji državljanin Sirije upravljao četvorociklom. Vozač je u jednom trenutku naglo povećao brzinu te vozilom udario u zide, nakon čega je došlo do prevrtanja četvorocikla i pada na vozača i putnika. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen vozač, dok je 19-godišnji putnik njemačkog državljanstva lakše ozlijeđen. Policija je na mjestu događaja obavila očevid te o svemu podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji, spojnog čvora na Istarski ipsilon. Obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil, time će se dobiti puna protočnost istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja istarskog ipsilona u istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata, te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice Caprese, koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj ove se godine pobrinula OPG Grovoteka, koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima s gramofonskih ploča događanju dala poseban šarm i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porička pivovara Bura Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz Porečke usluge, a manifestacija će nastaviti promovirati Poričku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. Trg Slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu Porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od 20 desetljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje.

0: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovo tjednu je Eufrazijani donosi nam javljanje iz likovne udruge Poreč, ispred koje nam se javila Silvija Knežević, nova predsjednica udruge, te nam pričala o promjenama u ustrojstvu udruge i otvorenju tradicionalne izložbe Mediteran.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Centra Poreč. Pozdravljam vas kao nova predsjednica likovne udruge Poreč. Izabrana sam jednoglasno na izbornoj skupštini prošli četvrtak, 9.7. Moja zamjenica je Biserka Radetić Štefanac, a Ester Diklić je sada tajnica udruge. Kao prvo, želim se zahvaliti našoj Ester, koja nas je 17 godina vodila hrabro, s puno entuzijazma, puno truda i ljubavi. Čini mi se kao da sam odrastala uz nju i sve članove naše udruge. Zahvalna sam Ester i svima koji su mi ukazali povjerenje svojim glasom. Nadam se da će to povjerenje i opravdati. U ponedjeljak 13.7. u prostoru Galije otvorili smo izložbu Mediteran. Osvrnula bih se na prvu izložbu Mediteran koju smo organizirali 2007. godine u okviru međunarodnih folklornih susreta Zlatne sopele, a u suradnji sa pokojnim gospodinom Ante Cukrovom. Kako tada nismo imali svoj izložbeni prostor, ta prva izložba bila je posložena u maloj sali i maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Gotovo svi smo imali po dva rada. Autora je bilo 36, a radova 60. Nažalost, od 2000 autora je bilo 36.

na kojima su nastali brojni radovi za ovu izložbu. Tako je da i dalje slavimo ovu važnu obljetnicu. Ove godine izlaže 26 autora. Kvaliteta radova, motivi i tehnike se razlikuju. I u tome je ljepota našeg druženja. Autori su ovdje izrazili svoje viđenje Mediterana. S obzirom da je tema jako široka, radovi predstavljaju veliki dijapazon motiva. Na otvorenju izložbe prisutni autori su prezentirali svoje radove i pojasnili što ih je inspiriralo da naprave baš određeni motiv. Nakon predstavljanja radova razmijenili smo dojmove uz veselo druženje i domjenak koji smo sami pripremili. Izložbu možete pogledati do kraja mjeseca u radno vrijeme galije od 8 do 11 sati, od ponedjeljka do petka. Nakon ove izložbe ugostit ćemo izložbu Dijalozi sa slikarima, prijateljske udruge Društvo likovnih stvaratelja iz Pazina. Srdačan pozdrav svima!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Ishter Šverko i ispričala nam o glazbenim zbivanjima u sklopu bogatog ljetnog programa u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
2: Poštovani slušatelji, iza nas su dva uspješna glazbena događaja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U sklopu 31. po redu jazz festivala u Lapidariju ove srijede nastupio je Robert Mikuljan Quintet. Ansambl predvođen Robertom Mikuljanom na trubi, a uz njega su nastupili i Denis Raz na saksofonu, Aldo Foško na klavijaturama, Bojan Skočilić na kontrabasu i Marko Quarantotto na bubnju. Idućeg tjedna na rasporedu su nam Alba i Leo, duo Aldo Načinović i Lea Škeca, koji će 22.7. u 21 sat publiku povesti u večer džeza, soula i njihovih autorskih pjesama. Ulaz je slobodan. U Eufrazijevoj bazilici nam se održavaju koncerti klasične glazbe u sklopu 65. koncerata Eufrazijani. U petak nastupa ansambl Harlekin Art Kolektiva, kojeg čine Šimun Matišić na vibrafonu, Stjepan Vuger na harmonici i Alan Bošnjak na trombonu. U petak 24.7. u 21 sat, isto u Eufrazijevoj bazilici, čeka nas prava glazbena poteklica, jer nastupaju Marija Kristina Napoli kao sopranistica i naši Benjamin Šuran kao bas bariton uz pratnju Karle Sorčić na harmonici. Dakle, vidimo se u srijedu 22.7. u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine na jazz koncertu Albe i Lea, a u petak 24.7. u Eufrazijevoj bazilici na koncertu klasične glazbe Marije Kristine Napoli, Benjamina Šurana i Karle Sorčić. Više informacija o događajima Pučkog otvorenog učilišta Poreč možete pronaći na našem webu i društvenim mrežama.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijanije emisiji o kulturi imamo javljanje iz Porečkog filatelističko-numizmatičkog društva ispred kojega nam se javio Marino Banko i predstavio nam aktualnu izložbu u organizaciji istih.
2: Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč u klubu umirovljenika Galija postavilo je novu izložbu Poštanski žigovi Poreča kroz povijest. Počevši od 1808. godine, od kad su poštanski žigovi počeli, tada smo bili pod austrijskom vladavinom, pa sve do današnjih dana. Kronološki su prikazani redovni žigovi, a pri kraju i ovi prigodni žigovi koje su razna filatelistička društva, među ostalima i naše, izdavali ovih zadnjih godina. Inače, prva pošta u Poreču otvorena je još 1750. godine, među prvima je u ovom dijelu Istre, a još potječe iz Rimskog carstva važnost te pošte koja je bila jedina u Stersatiku. Izložba je bila na nedavno održanoj međunarodnoj izložbi Histrija Fila u Žatiki, dobila je veliku zlatnu medalju i može se razgledati sve do konca rujna u radno vrijeme Galije.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: prema njoj. Ja znam da u me...
1: Pet je sati.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
8: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Parni Valjak predstavlja novi singl Sati s albuma Kažu pčele umiru, Porinom nagrađenog izdanja koje je uz izvrsne kritike struke osvojilo i publiku novim autorskim pjesmama. Novi singl stiže uoči objave vijesti o velikom koncertu na kojem će Parni Valjak i Prljavo kazalište udružiti snage te prirediti jedan od najvećih koncertnih događaja sljedeće godine. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđam često, Sad kad znaš i drugih koji su osvajali radijske top liste i pronašli put do vjerne publike koji ih na koncertima pjeva u glas. Album Kažu pčele umiru osvojio je nagradu Porin u kategoriji Album godine te predstavlja prvo studijsko izdanje Parnog Valjka u novom poglavlju sa pjevačem Igorom Drvenkarom. Dosta priče, slušamo novi singl, zove se Sati, oni su Parni Valjak.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Jedno manje poznato ime, Antonija Dora Pleško, objavila je singl Da se zamrači nebo. Autori pjesme su Pero Kozomara i Sanja Tafra. Inače, Antonija je poznata još iz doba kada je nastupila u Supertalent Hrvatska 2017. i gdje je pokazala zavidan talent, a singl koji je objavila prije 5 mjeseci, pjesma Plan B, postigla je zavidan broj emitiranja na radiopostajama. Ne dužimo više, poslušajmo novi singl od Antonije Dore Pleško, pjesma se zove Da se zamrači nebo.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Kristijan Rahimovski je u novom zamahu nakon radijskog hita Putnik i singla Gorim na melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad. Posljednjih mjeseci Kristijan ponovo potvrđuje ono što publika već dugo zna. Njegov glas i emocija nikada nisu izašli iz mode. Nakon što je ove godine potpisao ekskluzivni ugovor za diskografsku kuću Loud Digital, započelo je novo poglavlje njegove karijere. Povratak je najavio pjesmom Putnik, kojem je nastupio na Zagrebačkom festivalu i ostvario jedan od najupečatljivijih nastupa večeri. Nakon toga uslijedio je emotivni singl Gorim, kojim je dodatno predstavio smjer nadolazećeg albuma, a sada stiže i treće poglavlje. Na ovogodišnjim melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad, snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti. Iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i referen koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Glazbu potpisuje osobno Kristijan Rahimovski, tekst Marko Lasić-Nered, dok je produkciju radio Natko Smoljan, jedan od najtraženijih domaćih producenata. Poslušajmo pjesmu Nemaš me ko nekad, on je Kristijan Rahimovski.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Nakon što je remiksom pjesama Sva naša ljeta i Slatke suze gorka ljubav najavio svoj novi projekt, Denis Goldin predstavlja treći single sa nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ovoga puta riječ je o novoj verziji pjesme Nama se nikud ne žuri, jednog od najemotivnijih dueta domaće glazbene scene, koji u originalu izvode Vatra i nezaboravni Massimo. Za novi aranžman i produkciju zaslužan je Denis Goldin, koji je zadržao emociju i snagu originalne izvedbe, istovremeno je podarivši suvremen elektronički zvuk. Njegova nova interpretacija spaja ljetnu atmosferu, modernu dance produkciju i melodičnost koja vjerno prati razvoj vokala, otvarajući ovoj bezvremenskoj pjesmi novo glazbeno poglavlje. Projekt predstavlja nastavak Goldinove uspješne priče reinterpretacije domaćih glazbenih klasika. Nakon zapaženog albuma Denis and Denis and Denis, kojim je kroz suvremenu elektroničku produkciju odao počast kultnoj riječkoj grupi Denis i Denis, sada se posvetio bogatom katalogu Vatre, donoseći nova klubska izdanja njihovih najvećih hitova. Poslušajmo novu verziju pjesme Nama se nikud ne žuri. Oni su Denis Goldin, Vatra i Massimo. Želim

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Sve poznatiji istarski glazbenik Daniel Moskarda objavio je novu pjesmu, zove se Da si tu. Sam je napisao i glazbu i tekst, a kod produkcije mu je pomogao Mauro Giorgi u pulskom studiju. Uskoro će stići i video spot za ovu pjesmu, možda već je, a ja predlažem da čujemo sada tu novu pjesmu Da si tu i Daniel

i aranžman potpisuje Frane Frleta, dok je autor stihova Vjeko Alilović, čiji su tekstovi posljednjih godina višestruko nagrađivani na festivalu Dalmatinske pisme. Upravo će se s pjesmom Tu u zemlji Dide Klapa Sveti Jakov predstaviti i na ovogodišnjem izdanju festivala. Pa poslušajmo pjesmu Tu u zemlji Dide, a oni su Klapa Sveti Jakov.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Klapa Baladur i Ibrica Jusić. Oni zajedno predstavljaju novu pjesmu Lipa moja. Ova pjesma spojila je dvije glazbene obale Jadrana, opatijsku Klapu Baladur i dubrovačkog glazbenika Ibricu Jusića. Emotivnu glazbenu priču o ljubavi, uspomenama i moru premjerno će izvesti na ovogodišnjim večerima Dalmatinske pisme u Kaštelima, gdje će pjesma u nedjelju doživjeti svoju festivalsku premijeru. Tekst pjesme napisao je Boro Nikolinović, dok glazbu, aranžman i produkciju

produkciju potpisuje Duško Rapotec Ute, kojemu se od samoga početka nametnula ideja da zvuk opatijske klape spoji sa glasom dubrovačkog umjetnika. Pjesma Lipa moja svoju će festivalsku premijeru imati ove nedjelje 19. srpnja na Kaštelanskom džiru, završnoj večeri festivala Večeri dalmatinske pisme. Video spot će biti predstavljen 11. kolovoza na koncertu ove klape u Opatiji. I uz pjesmu Lipa moja klape Baladur Ibrice Jusića zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Bloch određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojnih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žarbu. Brigadir Devčić sankcioniran je u MORH-u, govore Dražen Gazda, odvjetnik osumnjičenog, i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, 7. noć za redom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Razeji, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u okviru rekonstrukcije vlade. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sata na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
4: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blitz vijesti. posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji, spojnog čvora na Istarski ipsilon. Obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil. Time će se dobiti puna protočnost Istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja Istarskog ipsilona u Istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku Vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice Caprese koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj ove se godine pobrinula OPG Grovoteka koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima s gramofonskih ploča događanju dala poseban šarme i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porečka pivovara Bura Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz porečke usluge. A manifestacija će nastaviti promovirati Poričku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od 20 desetljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje.
8: Vremenska prognoza.
7: Danas u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana, a moguće i lokalno nevrijeme. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu zapuhat će i sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura oko 24, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim prometnim pravcima u smjeru mora, a usporenije se vozi u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Kolone se stvaraju na naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru mora, a vožnja uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na više dionica Jadranske magistrale. U uvjetima povećane gustoće prometa molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula u oba smjera. Ostale linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: točno je 7 sati.
1: 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz naše dobro poznate frekvencije, a ima vas svi koji nas slušate putem interneta. Evo, čuli smo slavnu pjesmu grupe Queen, Bohemian Rhapsody iz godine 75. A nama je uobičajeno pogledati mjerne instrumente i reći vam koja je temperatura trenutno i ostali podaci koji su vam zanimljivi, pa kaže 24 stupnja Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, 24. Tlak zraka 1009 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 78%, temperatura mora 26 stupnjeva. Dakle, već sada se možete komotno okupati u moru i nema problema. Trenutno je UV indeks naravno nula, ali bit će visoka brojčica kako bude dan odmicao. Evo sada je uz nas Roy Orbison i pjesma You Got It iz 89. Da vidimo šta nam kažu prognoze. Zanimljivo, danas poslje podne nestabilno, moguća je i kišica. Na večer bi trebalo biti sve ok, a onda u noći na sutrašnji dan opet nestabilno. Vidjet ćemo. Što se tiče prometa, naravno u ovo doba promet je slabog intenziteta, bit će naravno sve gušći i gušći, ali bez obzira na to treba biti oprezan uvijek, ne juriti, ne žuriti, držati sigurnosni razmak između vozila uvijek je vrlo pametno i mudro. Na graničnim prilazima nema problema trenutno, a vezano za pomorski promet najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. To je ukratko to, nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi, o stanju prometu, naravno i radovima koji su možda predviđeni za sljedeće dane. Najavit ću lokalne vijesti, odnosno blic vijesti u 7.15. Pa nam slijede nakon 8 zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, nakon njih slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Subotom nakon tih obavijesti slušamo domaću glazbu, a u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, nakon njih subotom emisija Hranimo se zdravo. U podne opet slušamo vijesti Hrvatskog radija, glazbeni tris slijedi u 10 do 13, o 14 još jedne lokalne vijesti. A prije svega naravno super glazba koju bira čovjeka, ne kompjuter. Pa ćemo u nastavku čuti Beach Boys, Howarda Jonesa i Paula Willera i onda ide Blitz vijesti u 7.15. Još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji. Spojnog čvora na Istarski ipsilon obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil. Time će se dobiti puna protočnost Istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja Istarskog ipsilona u Istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice Caprese, koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj ove se godine pobrinula OPG Grovoteka, koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima s gramofonskih ploča događanju dala poseban šarm i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porečka pivovara Bora Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz porečke usluge. A manifestacija će nastaviti promovirati Poričku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od dva desetljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima, s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana, a moguće i lokalno nevrijeme. Na Jadranu će puhati slabi umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu zapuhaće i sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura oko 24, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

0: časa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

to Hell zove se pjesma koju slušamo, on je Chris Rea, kraj 80-ih. A vezano za The Road, dakle za cestu, idemo vidjeti informacije vezano uz promet. Promet na Poreštini, naravno u ovo doba jutra je još slabijeg intenziteta, ali bit će manje slabijeg, to jest intenzivnijeg intenziteta. Nešto kasnije, naročito u sredini dana. Doduše, subota je 18. srpnja, to sam zaboravio reći. Pa subotom očekujemo nešto manje prometa nego radnim danom, međutim, tu su naši dragi turisti koji, eto, vole koristiti svoja vozila, logično. Evo, kažu na stranicama HAK-a, promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga.

uvjetima povećane gustoće prometa upozoravaju se vozači na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima.

tijeku su radovi na izgradnji punoga profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno, suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punoga profila autoceste na dionici tunela Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Na graničnim prijelazima izgleda sve ok, kao inače, uobičajeno. A u pomorskom prometu problema ima, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Ukratko, to je to, a na vama je samo da vozite pametno, oprezno i da naravno poštujete i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, bicikliste. Naravno i pješake i bicikliste i motorcikliste pozivamo da poštuju prometna pravila. A mi sada slušamo kombinaciju Rod Stewart i Ronald Isley. Pjesma se zove This Old Heart of Mine, također kraj 80-ih. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

7:50 minuta, vrijeme je da vidimo da li ima najavljenih radova danas, sutra, preksutra. Pa kažu na stranicama HEP-a, subota 18. nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, to je danas, a nema naravno ni sutra u nedjelju. Ponedjeljak 20. srpnja ima najavljenih radova u Farinima, dakle Farini, naselje Farini, bez struje u ponedjeljak od 8 do 13 sati. To je napomena, u slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak 21. srpnja ima puno mjesta u kojima neće biti struje, pa slušajte pažljivo. Dio naselja Markovac, zatim cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši, Ohnići. U utorak bez struje od 9 do 11 sati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada, ali ne vidimo nikakvih obavijesti. Zadnji radovi bili su u Bujama. Čim se pojavi nova informacija, mi ćemo vam to javiti na vrijeme. Evo, slušamo grupu Roxette, slavnu grupu Roxette i pjesmu Dangerous.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Torre Abriga.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču 28 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1009 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 66%, UV indeks 2, eto, raste polako. Trenutno možemo reći da nije sasvim vedro, ima nekih oblačića, međutim kažu da će biti sasvim vedro oko 10-11 sati, a nakon toga oko podne i dalje bit će opet poluvedro, poluoblačno. Međutim, ono što je zanimljivo, prognoziraju mogućnost grmljavine i kišice oko 16 sati. Šta će biti s tim, da li će to zaista tako biti, vidjet ćemo. Kažu nakon 18 sati sasvim vedro i bez problema ostatak dana. Što se tiče sutrašnjeg dana, slično, nestabilno prijepodne, a i poslijepodne, tako barem su ove sličice ovdje. Zaboravio sam reći da je jutros minimalna temperatura bila 22, maksimalna se očekuje 31, kao i sutra. Dakle, identično danas i sutra vezano za temperature, a nešto niže temperature u ponedjeljak kad bi trebalo biti malo stabilnije, a utorak opet nestabilno, pojačan vjetar, mogućnost grmljavine kišice, vidjet ćemo. Eto, ukratko, to je to, nećemo se puno zamarati s time, idemo dalje s glazbom, šta nam slijedi, Vladimir Kočiš, Zec, pjesma Lola i ja.

8 sati 24. 25. minuta. Evo slušamo jedan strani bend, zovu se Mando Diao. Black Saturday naslov pjesme, 2014. Krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima, pa evo kako je bilo na izdanju Gušti Merkata. Kažu, u ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata, te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pizze caprese, koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj i ove su se godine pobrinula OPG Groboteka, koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima sa gramofonskih ploča događanju dala poseban šarm i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porečka pivovara Bura Brew, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva, savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. U jednom trenutku započela je kišica, međutim nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje. Druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samoga kraja. Veliki odaziv još jednom potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Manifestacija nastavlja promovirati porečku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. Veselimo se novim druženjima i zajedničkom stvaranju nezaboravnih ljetnih trenutaka na porečkoj tržnici. Vidimo se u kolovozu, javili su organizatori. Eto, ko nije bio, možemo biti krivo, ali bit će nova prilika, dakle u kolovozu najavit ćemo na vrijeme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Vrijeme ide, idemo i mi dalje s informacijama. A informacije kažu kako Općina Vižinada i ove godine sufinansira učenicima nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. I to učenicima i učenicama s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Općinski načelnik o tome je donio odluku u petak 17. srpnja, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu biti će u obliku bonova koji se do 14. kolovoza mogu preuzeti u upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. razreda dobiti po 90 eura. Ujedno, svi učenici iz područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15. rujna ove godine u knjižarama Narodne novine, Istra, Alf, knjižara Matea i Libar.

Idemo još s informacijama malo. Evo, na Trgu Slobode održan je jedan lijep koncert koji je napunio isti. Trg je bio pun građana i gostiju koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Porečko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, pribukao je velik broj posjetitelja i odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu Porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape Iskon pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Posebno su oduševile izvedbe pjesama Kada mi dođeš ti, Samo me čvrsto stisni za ruku, Dobro večer prijatelji, Vrime, Dalmacijo i Još ne mogu pristat, volite.

Vrijeme za Crtice, još jedno prije vijesti. Crtice kažu da je temperatura u Poreču sada već 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1009 hektopaskala, a vlaga zraka 66%. UV indeks 4, u nastavku dana porast UV indeksa, a porast temperature do 33. Dan bi trebao biti vedar, no malo do umjereno oblačan kroz dan. Slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana. Promet u Poreču je već sada pojačanog intenziteta, no suhi su kolnici. Idemo na vijesti Hrvatskog radija, za koji trenutak ostanite s nama na valovima Radio Centra studija Poreči. Čujemo se opet uskoro.

0: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid prometa pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom, srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu 346 milijuna dolara od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
2: Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1980. godine Billy Joel imao je dvije pozicije, broj 1, i to je bila na US ljestvici albuma i na US singles ljestvici. Riječ je o albumu Glass Houses, koja je imala možda njegovi najveći hit, a to je It's Still Rock and Roll to Me. Upravo je slušamo.

0: marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Tore Abriga.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu. Na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim prometnim pravcima u smjeru mora, a usporenije se vozi u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Kolone se stvaraju na naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru mora, a vožnja uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na više dionica Jadranske magistrale. U uvjetima povećane gustoće prometa molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula u oba smjera. Ostale linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1982. godine Willie Nelson dospio je do prvog mjesta country ljestvice albuma s njegovim albumom Always on my mind. Bio je to tada najprodavaniji album te godine što se tiče country pjesama i dospjeti će do prvog mjesta Billboardove ljestvice. Provesti će 22 tjedna. Slušat ćemo istoimenu pjesmu s albuma Always on my mind, koju je originalno snimio BJ Thomas 70. godine, a prepjevao je i Elvis Presley, zatim Brenda Lee, John Wesley Riles i Pet Shop Boys. Mi slušamo verziju Willie Nelsona.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala, a vlaga zraka 76%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33 celzijeva stupnja. Vrijeme će biti pretežno vedro sa mogućom manjom do umjerenom naoplakom. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Promet je pojačan u Hrvatskoj na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga i u smjeru mora, no vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

10 sati, 13 minuta, evo krenuli smo sa domaćim izvođačima. Daniel Moscarda je predstavio prije par dana sasvim novu pjesmu, Da si tu, zove se pjesma, inače Daniel Moscarda je iz Istre. Osim njega čućemo još pjesama koje su vezane za Istru ili potječu sa festivala MIK, a to je recimo Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, pjesma koja sad ide sa ovogodišnjeg MIK-a. Osim Luke Basija, tu su Alen Vitasović u duetu sa Silvijom Rejec, zatim Nevija Riguto i Primorske vile, Goran Kazularić, Grif i Tondini, Riječka skupina, zanimljiva obrada jedne istarske pjesme. U sljedećih 20 minuta, evo sasvim dovoljno, uživajte.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavi, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Loris Piršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, ravnateljicom Sandro Čakić-Kuhar, suradnicima, izvođačima i novinarima obišao je gradilište Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč-Parenco provodi u ovom mandatu. Proširenje doma je investicija vrijedna gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreča, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smješteni kapaciteti, stacionar te više razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem dom će dobiti 35 novih ležajeva i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Projekt donosi i važan novitet, takozvane kućanske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalniji oblik života. Riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno ponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo tijekom radova te istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana te da projektom realiziraju obećanje i stvaraju bolje uvjete života za starije sugrađane i sigurnost za njihove obitelji. Potrebe za smještajem i skrbi iz godine u godinu su visoke, pa se zato i odlučio proširiti dom za starije i nemoćne osobe. Istaknuo je i činjenicu da Porečki dom, zahvaljujući snažnoj potpori grada, je među najpovoljnijim u Istri, jer grad danas sufinancira 69% ekonomske cijene smještaja za korisnike s područja Poreča i želja je da tako ostane i nakon završetka ovog projekta. Njegova zamjenica, Basanić-Ćuš, donedavno i ravnateljica Zdravog grada Poreč, osvrnula se na nove prostore Zdravog grada koji će biti smješteni u kompleksu doma.
1: Evo, paralelno sa domom uređuje se prostor Zdravog grada Poreč. To je naša specifična ustanova koja već 30 godina u Poreču djeluje zaista iznimno za hrvatske uvjete, brine o mentalnom zdravlju, na pragu je stanovanja i života naših stanovnika. Zdravi grad u individualnim, obiteljskim i grupnim savjetovanjima, edukacijama i terapijama brine o svim skupinama naših građana, od najmlađih, dakle dječice, mladih parova, brakova do starijih osoba, i Zdravi grad će u ovom projektu proširenja zapravo nadmašiti sam sebe od 6 postojećih prostora za upravo ta individualna, grupna i obiteljska savjetovanja. Doći će na 12 prostora, gotovo duplo metara kvadratnih ukupnog zatvorenog prostora, što će omogućiti veću kvalitetu rada terapeuta, proširenje zapravo sistematizacije, uključivanje logopeda, što naši građani i roditelji jako očekuju, pa čak i pravnika koji će moći pružati pravne savjete za obitelji sa pravnim teškoćama, teškim razvodima ili slično, koji nisu u mogućnostima da to plate. Tako da evo, zahvaljujući gradu se proširuje i Zdravi grad i imat će vrlo reprezentativne prostore u novom ruhu.
0: Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od 20 ljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje. Iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan Miletić upriličio u središtu Istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje, predsjednika kluba i trenericu. Župan je čestitao na doista impresivnim rezultatima što ih je ostvario Majkić u dosadašnjoj sportskoj karijeri. Velike zasluge za takve uspjehe imaju i roditelji te treneri koji prepoznaju talent, usmjeravaju ga i svakodnevno rade s mladim sportašima. Osvajati odličja na međunarodnim karate natjecanjima nije nimalo jednostavno i zato Aleksandru upućujem iskrene čestitke. A svaki ovakav prijem prilika je da pošaljemo poruku i drugoj djeci kako se predanim radom, odricanjem, disciplinom i talentom mogu ostvariti vrhunski rezultati, poručio je župan. Govoreći o važnosti sporta, naglasio je kako su upravo obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta Istarske županije u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdvajanja za sport u posljednjih 5 godina višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpora sportskim klubovima. Inače, mladi poreški karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate na 19. Dunav kupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja iz 6 država. Osvojio je zlatnu medalju u kategoriji U12 KTA, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. mjesto. Na Nippon kupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji U12 učenici KTA. A odličnu sezonu potvrdio je i na drugim međunarodnim turnirima. U Rijeci je tako osvojio zlato u kategoriji U12 i broncu U14, na Mavaši kupu u Postojni srebro U12 i broncu U14, na Champions trofiju u Rijeci zlato i srebro, dok je na turniru Malinska Open osvojio zlato u kategoriji U12 i srebro u kategoriji U14, te na tom natjecanju karate klub Finida ukupno osvojila 13 medalja.
2: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica Općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking show pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama, autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti 2 autorska slijeda od Boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi etaloni i gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu Slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Russo. Ulaz na sva događanja je slobodan.
3: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s hladnom frontom. Danas promjenjivo vrijeme, oblačno uz sunčana razdoblja, nestabilno, a najavljena je i mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni vjetar 4 do 10 čvorova, potkraj dana okrenući na buru. More 1 do 2, samo ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra većinom promjenjivo oblačno, nestabilno i dalje, ponegdje s kišom i pljuskovima, koji lokalno mogu biti izraženiji. Na sjevernom Jadranu puhaće bura koja će na večer jačati, dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
3: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
5: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o breskvama. Uzgoj breskve je počeo prije 4000 godina u Kini, gdje se naziv breskva odnosio na mladenku. Breskve su također bile simbol besmrtnosti i dugog života. Grčka i Perzija počele su s uzgojem breskva 300 godina prije Krista, dok su Rimljani prenijeli njen uzgoj na cijelu Europu. Smatra se da su Španjolci prenijeli u novi svijet, gdje je sredinom 18. stoljeća već postala autohtonom vrstom. Breskva je sočan pod drveta Prunus persica. Okruglog je oblika, crvenkasto-žute boje, površine prekrivene dlačicama i svojstvene arome. Uzgojem se postiglo da danas imamo mnogo raznih sorti breskvi, koje se uglavnom dijele na kalanke, slatko odvojimo košticom, durancije, steško odvojimo košticom i nektarine, breskve s vanjskom površinom bez dlačica. Vrijeme dozrijevanja ovog voća kreće se od proljeća do kraja ljeta.

0: marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €49. Alpro biljni napitak, €2.29. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abriga.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o breskvama. Breskva i nektarina vrlo su osvježavajuće voće jer sadrže između 87 i 90% tekućine. Upravo zbog toga ih ubrajamo u niskokalorično voće, idealno za dijetu. Imaju diuretski učinak, pročišćavaju organizam, potiču i olakšavaju probavu. Ujedno sadrže i antioksidanse kojima pripada beta-karoten, vitamini C i E i ostali karotenoidi i mnoge druge fitokemikalije koje pomažu u onesposobljavanju slobodnih radikala, nestabilnih molekula kao nusproizvoda voda stanične oksidacije. Slobodne radikale mogu oštetiti staničnu strukturu, što vodi do kroničnih oboljenja i ubrzavanja procesa starenja.

Breskve zriju i nakon što se oberu, ali zato u njihovom soku zrenjem neće porasti količina šećera. Kako bi vam ranije ubrani plodovi dozreli kod kuće, stavite ih u papirnate vrećice, čime ćete održati odgovarajuću količinu vlage. Takve breskve možete čuvati u hladnjaku 1-2 tjedna. Ukoliko kupujete zrele breskve, kako biste ih odmah upotrijebili, tražite malo mekanije plodove, lijepe zlatno-žute boje. Općenito breskve čije meso žute boje punije su arome, dok su one bijele boje slađe. Zrele breskve brzo se kvare, pa ih čuvajte u hladnjaku i potrošite u roku od 2 dana. Prije posluživanja ipak ih držite neko vrijeme na sobnoj temperaturi.

Premda su breskve smatraju plemenitim stolnim voćem, kao najbolje prije u svježem obliku, one se mogu kuhati, konzervirati, sušiti, pariti ili peći. Svježa kuhana ili pečena breskva može se koristiti u povrtnim i voćnim salatama te kao izvrstan dodatak šunki i patki. U nekim svjetskim kuhinjama može zamijeniti mango, osobito u jelima od rakova. Kuhanjem može se transformirati u izvrstan kompot, džem, žele, umak ili liker. Kad su slastice u pitanju, svježa breskva, kompot ili džem od bresaka koriste se za nadjevanje i ukrašavanje kolača i sladoleda. U kombinaciji s alkoholom mogu se flambirati ili biti dio koktela i bola. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tragedija u Zagrebačkoj županiji. Jučer se tijekom igre utopilo dijete. U neograđenom dvorištu kuće dijete je upalo u iskop dug 55, širok 13 metara, ispunjen vodom dubine oko metra. Vidjela ga je članica obitelji i pokušala mu pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je umrlo.
1: Vijesti.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Zbog novih žarišta i pojačanog širenja raste zabrinutost. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je 12 novih žarišta. Spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole iz Slavonije došle u Jalžabet pokraj Varaždina. Javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić istaknuo je kako je država od 2023. do danas za suzbijanje bolesti i jačanje biosigurnosti uložila više od 50 milijuna eura. No unatoč tomu pojedinci i dalje ozbiljno krše propise, čime izravno ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo. Oprimjerio je to jučerašnjim scenarijem.
3: Je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske. Zato pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
2: Ministar je najavio kako će pojačati kontrole veterinarskih inspektora na terenu, te će idućeg tjedna na novoj sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu predstaviti nove mjere za zaustavljanje širenja bolesti i očuvanje domaće proizvodnje.
0: Još jedan turistički vikend u Hrvatskoj donio je gužve na cestama. O stanju Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju.
0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1.000 manje nego prethodne godine. I prošle je godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 7 radnika u skladištu ruske tvrtke južno od Moskve. Planuo je požar te je ozlijeđeno 25 osoba, javljaju tamošnje vlasti. Još jedno skladište iste tvrtke pogođeno je istočno od glavnoga grada te je ozlijeđeno 20 ljudi. Kijev je gađao i skladište nafte u Moskovskoj regiji u kojem su krhotine srušenog drona izazvale požar. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći je od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelskog predsjednika Madura. Više od 800 šumskih požara i dalje gori u Kanadi, oko 200 ih nije pod nadzorom. Zemljom se širi dim koji je prešao granicu i zagadio i američke gradove. Kvaliteta zraka u Detroitu više je dana najgora na svijetu. Američki predsjednik Trump optužio je Kanadu za namjerni nemar jer ne održava šume, te se svake godine ponavlja isto. To Sjedinjene Države stoji milijarde dolara, tvrdi Trump, i najavljuje da će zbog toga povećati carine sjevernim susjedima. Onečišćen zrak stvara probleme i stanovnicima New Yorka i Chicaga, u kojem je slično bilo i prije 3 godine.
5: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
6: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: A uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, Trump se obratio javnosti zajedno s predsjednikom FIFA Giannijem Infantinom. Poručio je da bi SAD ponovno trebao biti domaćin natjecanja. Trump će sutra biti na utakmici finala između Španjolske i Argentine. Američki predsjednik našao se u središtu skandala nakon što je navodno zvao Infantina kako bi se poništio crveni karton jednom od američkih igrača. Dvojica prijatelja, Trump i Infantino, u obraćanju javnosti razmijenili su pohvale zbog, kako kažu, dosad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
7: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Sport.
0: Više o sportu, Sanja Žigar-Frljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras će u Majamiju utakmicu za treće mjesto igrati Engleska i Francuska. Izbornik Engleske, Thomas Tuchel.
8: Nobody wants to be in this game.
9: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve 4 momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
2: Borba za svjetsku broncu bit će posljednja utakmica za Didiera Deschamps na klupi Francuske nakon 14 godina.
9: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Početak je u 23 sata uz prijenos na drugom programu, na kojem ćemo sutra od 21 sat prenositi finalnu utakmicu Argentina-Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Evo slušamo glazbenu podlogu Shapeshifters i Lola's Them. Odlična stvar kao podloga. 2004. je ova pjesma bila hit, a i danas je rado slušana. Kažu naši mjerni instrumenti, temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1010 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 74%, temperatura mora 26. I ono na što morate najviše brinuti, UV indeks je 6, a bit će i 7. Trenutno je sasvim vedro, ali kaže ovdje nestabilnost oko 16 sati, moguće čak da bude i grmljavine, možda i koja kap kiše, vidjet ćemo oko 16, a ostatak dana sasvim vedro. Slično će biti sljedećih dana, dakle ne možemo reći da će biti posve stabilno, bit će nestabilno, eto. Zato su sve znakiće stavili ovdje za sutra. Što se tiče prometa, promet na Poreštini naravno gustije. Iako nije radni dan u klasičnom smislu riječi, puno je turista na ulicama, na cestama. Ljudi vole svoja auta, rado dođu s njima u centar grada i onda traže parking. I onda to traje. Ali neka su oni nama dobrodošli. Preživjet ćemo mi to. Promet je naravno gusti u ostatku Istre i Hrvatske. Kažu na stranicama HAK-a, promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimično mokrih kolnika upozoravaju se vozači na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Kolona ispred tunela Sveti Rok u smjeru juga duga je oko 7 km. Na Istarskom Ipsilonu vozi se usporeno između tunela i čvora Učka, to je riječka strana, dakle osobito u smjeru Rijeke. Na graničnim prijelazima sve je ok, sve je kao i jučer i prekjučer, dakle nema posebnih momenata. A u pomorskom prometu problema ima, pa eto, na stranicama Jadrolinije ćete provjeriti sve detalje za onaj trajekt ili katamaran koji vas zanima. Što se tiče servisnih informacija, naravno subotom i nedjeljom nema radova, osim, nadamo se, neće biti kvarova, pa nema potrebe za izvanrednim izlaskom djelatnika na teren, ali ponedjeljak 20. bez električne energije Farini, dakle naselje Farini u ponedjeljak bez struje od 8 do 13 sati, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Također za utorak je tu informacija 21.

dio naselja Markovac, zatim cijela naselja Korlebići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići bez struje utorak od 9 do 11 sati. Evo, imate vremena se pripremiti. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo i ne vidimo ništa novoga. Čim se pojavi nova informacija, mi ćemo vam to dojaviti. U nastavku našeg programa glazbeni tris u 10 do 13, nakon toga još dobre glazbe domaće strane, u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

12.53 minuta, evo slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. Znam da ne vjerujete šta slušate trenutno, a to je grupa System of a Down, Chop Suey, pjesma iz godine 2001. Slavni System of a Down koji su nedavno imali koncert u Milanu i znam da su neki išli na taj koncert, tu iz Poreča i okolice. Zašto su nam System of a Down u glazbenom trisu? Zato jer njihov gitarista Daron Malakian danas slavi rođendan. Rođen na današnji dan 1975. godine. Samo podsjetnik da su System of a Down 2001. dosegnuli broj 1 top liste albuma u SAD-u s albumom Toxicity, na kojem se nalazi pjesma koju slušamo u pozadini, a također 2005. dosegnuli su broj 1 u Americi, broj 2 u Velikoj Britaniji s albumom Mesmerize. Evo, čestitamo rođendan Daronu Malakianu, gitaristi od System of a Down. Čestitamo također i bubnjaru koji se zove Jack Irons, koji je surađivao sa Pearl Jam između ostalih. Također i sa Red Hot Chili Peppers i sa još nekim izvođačima, Red Cross i Joe Strummer i tako dalje. Dakle, Jack Irons, poznati bubnjar, kad je surađivao sa Pearl Jam na dva albuma je bio, na No Code i Yield, znaju fanovi o kojim albumima se radi. Jack Irons rođen na današnji dan 62. I njemu čestitamo, a čestitamo i trećem izvođaču. Izvođač se zove Kate Levin, rođen na današnji dan 57. Manje je poznat po imenu, ali je poznat zato jer je sudjelovao u grupi Public Image LTD kao gitarista. Nažalost, njemu ne možemo čestitati rođendan jer je već preminuo 2022. Od rak jetre. Kate Levin. Evo sad ćemo čuti grupu Public Image, u kojoj je najpoznatiji pjevač koji je prije pjevao u Sex Pistols. Dakle, Public Image LTD, pjesma Rise za kraj glazbenog trisa. Ja samo ću još spomenuti jedan važan podatak. Jedna jaka faca iz općenitog glazbenog biznisa na cijeloj planeti je Richard Branson, koji danas slavi rođendan. Richard Branson je osnivač kuće Virgin Records, a naravno i cijele imperije Virgin, jer postoji i Virgin Airs, kako se kaže. Dakle, ima više tih Virgin ovo, Virgin ono, unutar grupe Virgin, između ostalih Virgin Records, važna diskografska kuća. Prvi album za tu kuću je objavio Mike Oldfield sa svojim debut albumom Tubular Bells 73. Ostalo je povijest. A za tu kuću su snimali Sex Pistols, Rolling Stones, Peter Gabriel, Japan, UB40, Steve Winwood, Paul Abdul i tako dalje, tako dalje. Jedna od najvećih diskografskih kuća. Evo, čestitamo rođendan i Richardu Bransonu, rođen na današnji dan 1950. Ajde da malo čujemo Public Image Limited i pjesmu Rise, pa marketing, pa još dobre glazbe, a u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra. Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Tore Abriga.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.

0: hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, ravnateljicom Sandro Čakić-Kuhar, suradnicima, izvođačima i novinarima obišao je gradilište Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, jednog od najvažnijih projekata socijalne skrbi koje grad Poreč-Parenco provodi u ovom mandatu. Proširenje doma je investicija vrijedna gotovo 8 milijuna eura s opremanjem koju u potpunosti financira grad Poreča, a kojom će se značajno povećati kapaciteti i unaprijediti kvaliteta skrbi za starije sugrađane. Projektom će od 2027. godine biti osigurani novi smješteni kapaciteti, stacionar te više razina zdravstvene i socijalne skrbi za korisnike doma. Proširenjem dom će dobiti 35 novih ležajeva i to ne samo u redovnom programu, već i u stacionaru, što je dugogodišnja potreba Poreča kao drugog grada po veličini u Istri. Projekt donosi i važan novitet, takozvane kućanske zajednice, suvremeni model skrbi koji korisnicima omogućuje samostalniji oblik života, riječ je o smještenim jedinicama s vlastitim sobama te zajedničkim dnevnim boravcima i kuhinjama koje maksimalno ponašaju život u vlastitom domu uz sigurnost stručne podrške. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo tijekom radova te istaknuo kako je riječ o dugoročno važnom ulaganju u kvalitetu života starijih sugrađana te da projektom realiziraju obećanje i stvaraju bolje uvjete života za starije sugrađane i sigurnost za njihove obitelji. Potrebe za smještajem i skrbi iz godine u godinu su visoke, pa se zato i odlučio proširiti dom za starije i nemoćne osobe. Istaknuo je i činjenicu da Porečki dom, zahvaljujući snažnoj potpori grada, je među najpovoljnijim u Istri, jer grad danas sufinancira 69% ekonomske cijene smještaja za korisnike s područja Poreča i želja je da tako ostane i nakon završetka ovog projekta. Njegova zamjenica, Basanić-Ćuš, donedavno i ravnateljica Zdravog grada Poreč, osvrnula se na nove prostore Zdravog grada koji će biti smješteni u kompleksu doma.
1: Evo, paralelno sa domom uređuje se prostor Zdravog grada Poreč. To je naša specifična ustanova koja već 30 godina u Poreču djeluje zaista iznimno za hrvatske uvjete, brine o mentalnom zdravlju, na pragu je stanovanja i života naših stanovnika. Zdravi grad u individualnim, obiteljskim i grupnim savjetovanjima, edukacijama i terapijama brine o svim skupinama naših građana, od najmlađih, dakle dječice, mladih parova, brakova do starijih osoba, i Zdravi grad će u ovom projektu proširenja zapravo nadmašiti sam sebe od 6 postojećih prostora za upravo ta individualna, grupna i obiteljska savjetovanja. Doći će na 12 prostora, gotovo duplo metara kvadratnih ukupnog zatvorenog prostora, što će omogućiti veću kvalitetu rada terapeuta, proširenje zapravo sistematizacije, uključivanje logopeda, što naši građani i roditelji jako očekuju, pa čak i pravnika koji će moći pružati pravne savjete za obitelji sa pravnim teškoćama, teškim razvodima ili slično, koji nisu u mogućnostima da to plate. Tako da evo, zahvaljujući gradu se proširuje i Zdravi grad i imat će vrlo reprezentativne prostore u novom ruhu.
0: Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji. Spojnog čvora na Istarski ipsilon obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata, jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil. Time će se dobiti puna protočnost istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja istarskog ipsilona u istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu Porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od dva desetljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje.
2: Općina Višnjan s ponosom najavljuje tradicionalnu proslavu Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularnu Magdalenjinu 2026. Trodnevna manifestacija od 24. do 26. srpnja donosi raznolik program koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25. srpnja, kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan s početkom u 19 sati na trgu Pina Budičina. Isti dan u subotu na jednu večer spajamo strast, znanje i istarske okuse u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Šef Antonio Brajković pripada novoj generaciji istarskih šefova koji svojim kreativnim pristupom i prepoznatljivim stilom osvajaju društvene mreže i gastronomsku scenu. Iza njega stoji iskustvo rada u vrhunskim kuhinjama, a danas je poznat po modernoj interpretaciji lokalnih namirnica i zaraznoj energiji kojom približava kuhanje svima. Moris Vareško, enolog, maslinar, gastronomski entuzijast i natjecatelj master šefa, dugogodišnji je promotor istarskih okusa i lokalnih proizvoda. Njegova ljubav prema gastronomiji temelji se na vrhunskim namirnicama autentičnosti i pričama koje povezuju vino, maslinovo ulje i vrhunsku kuhinju. Zajedno će pripremiti dva autorska slijeda od boškarina, otkrivajući tehnike, ideje i male tajne koje ovo jedinstveno istarsko meso pretvaraju u vrhunski gastronomski doživljaj. Za večernju zabavu bit će zaduženi etaloni i gustafi. U nedjelju 26. srpnja je na rasporedu tradicionalna izložba rasplodnih grla istarskog goveda na sajmištu, te dječja radionica ispred osnovne škole Jože Šurana Višnjan, a navečer će atmosferu podignuti Vesna Nežić-Ružić i Ana Lidi, te Alpha Time Band. U sklopu programa manifestacije oba dana na Trgu slobode održat će se sajam lokalnih proizvoda i rukotvorina koji će okupiti vrijedne lokalne proizvođače, obrtnike i kreativce. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju našega dana, poručuju općinski načelnik Zoran Dekleva i predsjednica općinskog vijeća Gordana Ruso. Ulaz na sva događanja je slobodan.
0: radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol u noći sa subote na nedjelju. Od 20 do 04 sata na području policijske uprave Istarske provest će se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Istarske evidentirane su 804 prometne nesreće, od kojih 8 s poginulim osobama, 319 s ozlijeđenim osobama, a u 477 nesreća evidentirana je samo materijalna šteta. Vozači pod utjecajem alkohola u 6 mjeseci ove godine prouzrokovali su 122 prometne nesreće, od kojih i 2 s poginulim osobama. A udio alkohola u ukupnom broju prometnih nesreća ove godine je 15%, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 12%. Policija ističe da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola i kreću se u rasponu od 90 eura pa sve do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.
3: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s hladnom frontom. Danas promjenjivo vrijeme, oblačno uz sunčana razdoblja, nestabilno, a najavljena je i mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni vjetar 4 do 10 čvorova, potkraj dana okrenući na buru. More 1 do 2, samo ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra većinom promjenjivo oblačno, nestabilno i dalje, ponegdje s kišom i pljuskovima koji lokalno mogu biti izraženiji. Na sjevernom Jadranu puhaće bura koja će na večer jačati, dnevna temperatura bez veće promjene.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: A stojim ja, maštam kako ću doći do svemira. A prije mi se činilo nekako lakše, činilo se da me sreća po ramenu.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika. Tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju

bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Tore Abrega.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim glavnim cestovnim pravcima u smjeru juga, a na pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Kolone se stvaraju pred naplatama Lučko i Trakošćan u smjeru juga, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, državnoj cesti D1 u Otriću, te na Krčkom mostu u oba smjera. Zastoji su također mogući i u zonama ostalih naplata, te na prilazima, odmorištima, tunelima i turističkim središtima. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abriga.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: marketing Radio Centra.
1: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Subota, 18. srpnja, dobar dan, popodne, kakav dan, kakvo popodne, pa poprilično ovako težak dan, može se reći, nebo se onako lagano spušta, sunce nam se malo sakrilo, ali zato se sparina onako dobro pokazuje, dok temperatura je tu negdje 28,5 stupnjeva, vlaga je 72%, tlak zraka 1008 hektopaskala. Vjetra nema, to je ovako otežavajuća okolnost. Što se tiče prognoze vremena za sutra, i dalje je promjenjivo oblačno, kažu meteorolozi, nestabilno, ponegdje se očekuje kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. To kažu za sjever, dakle na sjevernom Jadranu zapuhaće bura koja će navečer jačati, a za južni Jadran uglavnom kažu bit će sunčano i vruće, nestabilnije dakle s naše strane. Temperatura od 23 ujutro sve do 31 stupanj. Što se tiče prometa, pak tu ima raznih obavijesti, informacija o gužvama, o prometnim nesrećama, o čekanjima, kolonama, nervoznim vozačima jer moraju čekati, a ima i kiše, pa idemo redom. Promet je pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika upozoravaju se vozači na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Kod nas za sad još nisu mokri kolnici, ali svejedno ova druga pravila vrijede. Budite oprezni po kružnim tokovima, ukoliko evo na Istarskom ipsilonu svugdje ima i dionice A1, A2, A3, Istarski ipsilon nije na popisu, ukoliko možda trebate na Krčki most, tamo također je gustoća prometa u oba smjera, ukoliko očekujete možda nekog od tamo. Što je na kraju krajeva i normalno. Subota je promjena, veća gustoća, a danas je nekako i dan sporta. Kako god okrenemo, loptica manja, loptica veća. Na našem području finale ATP-a u Umagu, a na onoj svjetskoj razini nogometno prvenstvo večeras se igra s onom malo većom loptom, pa se ljudi organiziraju što će i kako će. Do tada, od 17.30 mi vas vodimo kroz stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa glazbeni vremeplov, u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, u 20 sati i 30 minuta još jedno izdanje stranog Topa 20. Vam želim ugodan nastavak dana, večeri i dobar prijem Valova radio centra.

0: lokalne vijesti. Posjet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji započeo je obilaskom radova na dogradnji čvora Matulji. Spojnog čvora na Istarski ipsilon obilasku su prisustvovali župani kako Istarske, tako Primorsko-goranske županije. Te je tom prilikom župan Miletić naglasio da je ovo jedan od najvažnijih prometnih infrastrukturnih projekata jer će u potpunosti povezati Istarsku županiju s mrežom hrvatskih autocesta, odnosno sa Zagrebom, Rijekom i ostatkom Hrvatske. To prije svega znači veću sigurnost i protočnost prometa, što je iznimno važno za Istru kao vodeću turističku regiju u Hrvatskoj, koju godišnje posjeti više od 5 milijuna turista, od kojih više 95% dolazi cestovnim putem. Značajan dio tog prometa odvija se upravo ovim pravcem, a projekt će ujedno biti od velike važnosti i za razvoj sjeveroistočnog dijela Istre, koji postaje sve atraktivniji zahvaljujući boljoj prometnoj povezanosti s Rijekom. Posebno je naglasio što će uz dovršetak ove dionice most Mirna te vijadukt Limska Draga biti dograđeni u puni profil. Time će se dobiti puna protočnost Istarskog ipsilona i kvalitetnija prometna povezanost na području cijele Istre. Vodeći računa o budućem razvoju, Istarska županija naručila je izradu studije koja je potvrdila opravdanost povezivanja Žminja i Labina, odnosno pretvaranja Istarskog ipsilona u Istarski X, s čime će se dugoročno zaokružiti autocestovna mreža u Istarskoj županiji, izjavio je istarski župan Boris Miletić. Župan je zahvalio potpredsjedniku Vlade i ministru Butkoviću na podršci realizaciji ovog i drugih važnih prometnih projekata u Istri, te čestitao bi na Istri kao koncesionaru i svim izvođačima na uspješnoj provedbi projekta i činjenici da će pojedine dionice biti dovršene prije ugovorenog roka, što će biti od posebne važnosti u jeku turističke sezone. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice Caprese, koja je svojim jednostavnim i mediteranskim okusima oduševila sve generacije. Za glazbeni ugođaj i ove se godine pobrinula OPG Grovoteka, koja je pažljivo odabranim glazbenim klasicima s gramofonskih ploča događanju dala poseban šarm i opuštenu ljetnu atmosferu. Ponudu je upotpunila porečka pivovara Bura Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su Gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz porečke usluge, a manifestacija će nastaviti promovirati porečku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. U Valbandonu je u petak 17.7. obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije BAK, a istarskim specijalcima na njihovom doprinosu zahvalio i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Večeras nismo ovdje samo zbog jedne obljetnice, ovdje smo zbog ljudi, zbog prijateljstva, zbog uspomena, zbog onih koji više nisu s nama i zbog Hrvatske koju smo zajedno stvarali. Danas 35 godina kasnije, domoljublje ima drugo lice, rat je iza nas, Hrvatsku više ne branimo puškom, branimo je radom, znanjem, poštenjem i odgovornošću, rekao je između ostalog u Valbandonu na obilježavanju godišnjice predsjednik Udruge specijalne jedinice policije BAK Istra Mladen Blašković. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, svoje osobno i u ime ministrice zdravstva Irene Hrstić iskazao je zahvalu i čestitku Bakovima na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu, te je naglasio između ostalog i da ga raduje kontinuitet koji Hrvatska ima i mladi specijalci koji danas donose mir i sigurnost hrvatskim građanima i posjetiteljima u našoj zemlji. Osim njih, uz domaćina načelnika Policijske uprave Istarske Alena Klabota, godišnjicu obilježavanja specijalne jedinice BAK svojom prisutnošću uveličili su i ministrica zdravstva Hrstić, izaslanica glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, načelnica ureda glavnog ravnatelja policije Adriana Bago, te saborski zastupnici Sanja Radolović i Anton Kliman, te brojni drugi predstavnici lokalne samouprave, vojske, zdravstva, vatrogastva i braniteljskih udruga. Posebnu svečanu notu proslavi svojim nastupom dala je i rapska sopranistica Dajana Lupić, a program obilježavanja godišnjice završio je milenijskom fotografijom kod spomen obilježja istarskih Bakova. Trg slobode u četvrtak navečer bio je ispunjen brojnim građanima i gostima koji su uživali u još jednoj nezaboravnoj glazbenoj večeri u sklopu programa Poričko ljeto. Nastup jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih klapa, klape Iskon, privukao je veliki broj posjetitelja, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova. U jedinstvenom ambijentu Porečke starogradske jezgre publika je zajedno s članovima klape pjevala njihove najpoznatije pjesme, stvarajući večer ispunjenu emocijama, mediteranskim ugođajem i zajedništvom. Klapa Iskon je još jednom potvrdila zašto su već više od dva desetljeća na posebnom mjestu na domaćoj glazbenoj sceni, a prepoznatljivi po vrhunskim vokalnim izvedbama i spoju tradicijske dalmatinske pjesme sa suvremenim glazbenim izričajem, svojim su nastupom osvojili publiku svih generacija i priredili večer za pamćenje. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol, u noći sa subote na nedjelju od 20 do 04 sata na području Policijske uprave Istarske provest će se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. U prvih 6 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 804 prometne nesreće, od kojih 8 s poginulim osobama, 319 s ozlijeđenim osobama, a u 477 nesreća evidentirana je samo materijalna šteta. Vozači pod utjecajem alkohola u 6 mjeseci ove godine prouzrokovali su 122 prometne nesreće, od kojih i 2 s poginulim osobama. A udio alkohola u ukupnom broju prometnih nesreća ove godine je 15%, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 12%. Policija ističe da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i droga je težak prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola i kreću se u rasponu od 90 eura pa sve do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.
1: Vijesti i sporta.
0: Sjajan tenis obilježio je polufinalni program na Plava laguna Croatia Openu, a ishod je sljedeći: Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine i Daniel Merida iz Španjolske igraće večeras u subotu finale 36. izdanja umaškog ATP turnira. Meridi je ovo tek 7. veliki turnir u karijeri i drugi plasman u finale, a Džumhuru će ovo biti 5. finale u karijeri, ali prvi na zemljanoj podlozi. Finale se igra večeras u 19 sati na ATP stadionu Goran Ivanišević u Umagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s hladnom frontom. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na večer prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu puhaće bura koja će na večer jačati. Jutarnja temperatura oko 23 stupnja, maksimalna dnevna do 31.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Rocher. Objavljena je kao glavni single albuma 1991. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Single je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

Nastavljamo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijede nam Boyz II Men i pjesma End of the Road iz 92. Pjesma govori o teškom raskidu veze, a objavljena je u lipnju 92. Napisali su je Babyface, Antonio L.A. Ride i Daryl Simmons. Inače, pjesma je napisana za potrebe soundtracka filma Boomerang. Postigla je domaći i međunarodni uspjeh. U Sjedinjenim Američkim Državama provela je tada rekordnih 13 tjedana na prvom mjestu US Billboard Hot 100 ljestvice. Osvojila je nagradu za najbolju R&B izvedbu dua ili grupe sa vokalom i najbolju R&B pjesmu na dodjeli nagrada Grammy-a 93. Slušamo End of the Road, oni su Boyz II Men.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nastavljamo s pjesmom I'll do anything for love, but I won't do that grupe Meatloaf. Pjesmu je napisao Jim Steinman, a pjesmu su zajedno otpjevali američki rock pjevač Meatloaf i Lorraine Crosby. Moćna balada koja je doživjela komercijalni uspjeh dostigavši broj 1 u 28 zemalja. Single je dobio platinastu nagradu u SAD-u i postao je Meatloafov prvi i jedini single broj 1 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici za grupu Meatloaf. Također postao je jedini broj 1 hit single na UK Singles Chart ljestvici te je bio najprodavaniji single 93. u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pjesma je Meatloafu donijela nagradu Grammy za najbolju rock vokalnu izvedbu solo. Slušamo I'll do anything for love, but I won't do that, a oni su Meatloaf i Lorraine Crosby.

Emisiju nastavljamo s pjesmom Fairground grupe Simply Red, koja je u eter puštena u rujnu 95. Pjesma je poslužila kao prvi singl sa petog albuma grupe Simply Red Live iz 95. Pjesmu je napisao i koproducirao frontman Mick Hucknall. Uvelike se koristi uzorkom hita Give It Up nizozemskog dua Goodman iz 93. Postao je prvi i jedini singl grupe Simply Red broj 1 na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji, zadržavši se na vrhu 4 tjedna u rujnu i listopadu 95. Također je bio hit na ljestvici u kontinentalnoj Europi i Australiji, ali nije uspio postići dugoročni uspjeh u Sjevernoj Americi. Slušamo Simply Red i pjesmu Fairground.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nastavljamo sa pjesmom Angels od Robbie Williamsa. Pjesma je uvrštena na njegov debitanski solo album Live Through a Lens 97. a objavljena je kao single 1. prosinca 97. Angels su napisali Williams i Guy Chambers na temelju ranije pjesme koju je napisao Ray Heffernan. U ovoj pjesmi Robbie Williams pjeva o svom anđelu čuvaru koji mu pruža i zaštitu i ljubav. Angels je Williamsova najprodavanija pjesma i 34. najprodavaniji britanski singl 1990-ih. Proglašena je najboljom pjesmom u proteklih 25 godina na dodjeli Brit Awards 2005. A iste godine Britanci su pjesmom u proteklih 25 godina na dodjeli Brit Awards 2005. A iste godine Britanci su izglasali pjesmu Angels za

Nakon pjesme Angels Robbie Williamsa, tu je Madonna i single The Power of Goodbye. Pjesma je preuzeta s njezinog 7. studijskog albuma Ray of Light iz 98. Napisali su je Madonna i Rick Nowels. Pjesma je objavljena kao 4. službeni single s albuma u rujnu 98. Postigla je komercijalni uspjeh diljem Europe, dosegnuši prvih 10 mjesta na ljestvicama u više od 9 zemalja, uključujući Austriju, Njemačku, Mađarsku, Island, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok je u SAD-u dosegnula broj 11, postavši Madonina 37. top 20 pjesma, to jest hit, i njezin 7. najveći debi u to vrijeme. Njegov plavo-zeleno obojeni glazbeni video režirao je Matthew Rolston u Malibu u Kaliforniji, a prikazuje

prikazuje glumca Gorana Višnjića kao njezinu ljubav. Stihovi pjesme navodno govore o Madoninom bivšem suprugu glumcu Seanu Pennu. Njihov buran brak trajao je od 85. do 89. Slušamo The Power of Goodbye, a ona je Madonna.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu je Jennifer Lopez i pjesma If You Had My Love iz 99. Bio je to prvi njen single koju je etablirao kao pjevačku zvijezdu, ali i kao popularnu glumicu i plesačicu. Objavljen je 4. svibnja 99. kao vodeći single s njezinog debitanskog albuma On The Six 99. Nakon što je objavljen, odmah je izazvao pozornost i postao komercijalni uspjeh, dospješi na prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice na 5 tjedana. Postao je također jedan od najprodavanijih singlova 99. prodan u preko 1.200.000 jedinica samo u SAD-u. Također je postigao međunarodni uspjeh. If You Had My Love je opisana kao R&B klasik, te se smatra jednom od Lopezinih najboljih pjesama. I uz Jennifer Lopez i pjesmu If You Had My Love zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. Potvrđeno je 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić taj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba poginulo je, 62 su ozlijeđene ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene Mihajla Fedorova, ministra obrane, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba sa vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
4: Ljudi se ne slažu s odlukom. Tražimo povratak ministra obrane Fedorova ili smjenu Sirskog. I sam sam časnik ukrajinske vojske, ali sovjetski časnici poput Sirskog me stvarno nerviraju, uništavaju našu vojsku.
0: S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici Sjedinjenih Država. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
5: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: A da SAD ima iznad prosječnu godinu požara, pokazuju podaci prema kojima je ove godine zgorjelo gotovo 1 milijun hektara površine u usporedbi sa desetogodišnjim prosjekom od 2,7 milijuna hektara. Vraćamo se na naš kontinent. Udar munja u Alpama je ubio 97 crnonosnih ovaca u švicarskoj regiji Valeu, a preživjelo je oko 80 životinja. Nesretne ovce stajale su jedna do druge u ograđenom prostoru, što je prije bilo neuobičajeno, no danas je nužno zbog zaštite stada. Uzgajevači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i prisiljava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endolić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas u Taru na Tarskoj fešti i ovaj put prekrasno je vrijeme, lijepo poslužilo posjetitelje, a posjetitelje čeka i bogat program na fešti. Iza nas vidite već i bogat izbor štandova različitih vrsta, što od domaćih proizvođača sa različitim proizvodima, od vina, ulja i domaćih proizvoda, pa i do humanitarnih štandova sa svojim humanitarnim proizvodima. Naravno, tu je velika sortiman barova i šankova, ali i koje kakvih slastica. Između ostaloga, što se slastica tiče, ovdje smo sa jednim od prodavačem, dakle iz slastičarnice i sladoledarnice Ema iz Pazina. Vi se zovete?
2: Drago mi je, lijepi pozdrav svim slušateljima. Moje ime je Andrej.
1: Dakle, vi dolazite svake godine iz Pazina na ovu feštu?
2: Je, tako je. Sad je, mislim da je već treće i četvrto lito kako dolazimo, evo, u Tar na ovu feštu i sve do kraja njihove turističke, tako do 9. mjeseca, probamo ispuniti sve njihove fešte.
1: Koliko je to često? Koliko često na fešte dolazite u Tar?
2: Pa evo, već drugi tjedan, drugu šetimanu je već festival ovih sardona, tako da pozvani svi slušatelji opet u Tar. I tako dalje, onda je fešta Pidoći, pa turistička, pa tako, bude svega, tako da.
1: Dakle, skoro vas je više zavidjeti ovdje nego u Pazinu.
2: U Pazinu samo noći kad se radi sladoled, evo.
1: Gdje vas se može naći u Pazinu?
2: Pazinu smo u samom centru, 25. rujna ulica, mali je Pazin, ali evo, u samom centru, slastičarnica Ema i tamo smo stacionirali, a ovaj kamiončić sve okolo i po svim feštama.
1: Super, hvala vam puno. Pozivamo sve gledatelje, evo, te fešta je tek počela, stignete doći, za početak osvježi se sladoledom, a šta vas još čeka, saznaćete u nastavku programa, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i saznajte šta je još na programu.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Kažeš ne bi, kasno je, ustajem rano, rano, drugi puta bit će sjajno.
2: Evo nas ponovno u Taru na fešti Svete Marije Karmelske. Nastavljamo se javljanjem ovaj put sa još izlagača i prodavača. Vi se zovete?
3: Ja sam Tiziana, predsjednica udruge Valsanta.
2: Točno, udruga Valsanta, humanitarna udruga. Čime se bavi?
3: Evo, humanitarna udruga radi isključivo fritule, specijalitet naše udruge, i skupljamo od tih prikupljenog novca, ide u humanitarne svrhe. Ove godine nemamo cilj, mislim, nemamo tačno kome ćemo to dati, ali ono što skupimo uvijek ide u te dobrotvorne svrhe.
2: U kakve vrste dobrotvornih svrha je do sada išlo?
3: Isključivo liječenje, nažalost, jer prošle godine bila je akcija posvećena našem Stefanu. Prošli tjedan, u četvrtak, baš na dan Svete Marije Karmelske, je bilo u crkvi humanitarni koncert za njega. A mi danas radimo ovako, općenito, tako da ako će trebati njemu, ćemo proslijediti njemu, ako će trebati nekom drugom, u međuvremenu, znači to će biti za njih.
2: I u ponudi su naravno fritule s fritulama, jel?
3: Fritule sa šećerom i koji put sa nekim dodacima, čokolada i tako, ovo je danas samo šećer.
4: Može.
2: Hvala vam puno. Eto, čuli ste, dakle, do današnja fešta ima i svoj humanitarni ton, tako da svakako imate još jedan razlog doći danas na feštu u Tar. Naravno, još stignete, fešta je tek počela. Ostanite s nama na valovima Radio Centra i poslušajte šta vam još slijedi.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas opet na Tarskoj fešti, ovaj put sa jednim od izlagača koji je i lokalni proizvođač OPG Joe Oil sa svojom linijom proizvoda, a ispred OPG-a je ovdje i vlasnik istoga, vi se zovete Ivan Pamić. Ivan Pamić, možete li nam što god reći o svojoj proizvodnji? Koje sve sorte maslina gojite?
2: Znači, mi gojimo autohtone istarske sorte uz lečino pendolino koje su rasprostranje na našem području. Ali od autohtone imamo bužu, rožinjolu i istarsku belicu, s time da mi radimo blend maslinovog ulja. Znači, nemamo posebne sorte, nego sve skupa izmiješamo kad dolaze van iz, direktno iz peše.
1: Šta nam možete reći o svojoj liniji proizvoda i blendovima?
2: Znači, u našoj liniji proizvoda imamo još aromatizirana ulja, koja su sa čilijem, peperoncino, imamo bosiljak, tartuf i češnjak. I naravno blend sa tim autohtonim sortama maslinovog ulja.
1: Gdje sve plasirate svoj proizvod?
2: Trenutno plasiramo ga u Belgiji sa jednim partnerom koji je naš dragi prijatelj i tu lokalno od naših domaćih kupaca i plus naših prijatelja koji su u drugim državama, Italija i Slovenija i tako.
1: I pretpostavljamo, naravno, svake godine ste i ovdje na Tarskoj fešti.
2: Ne, ovo je prvi put u stvari da smo na Tarskoj fešti i ovo je prvi put da izlažemo. Ovo je stvarno prvi put naš stand ovdje tu.
1: Kakav vam je dojam za prvu godinu?
2: Za prvu godinu sad se nadamo da će biti jako dobro, to je prvo, a i vidit ćemo.
1: Izvrsno, hvala vam puno, puno vam sreće u prodaji, želimo i proizvodnji. A vi slušatelji, ostanite s nama još na Tarskoj fešti kada ćemo vam donijeti još novosti.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Evo nas opet na Tarskoj fešti sa još jednim javljanjem. Evo ovdje smo sa gospodinom, kako se zovete?
2: Mirko.
1: Mirko, možete li nam na brzak reći šta je sve danas ovdje u ponudi?
2: Kotlovina, povrće sa mesom, omule, kobasice, roštiljke. Imamo kapus, kobasice, domaće i normalno Gavrilović. Imamo pedoće. Imamo sardelje na žaru. To je to, za jelo.
1: Izvrsto.
2: I ćevape, normalno. Ne.
1: Naravno, hvala.
2: Skupa, ne.
1: Hvala vam puno. Cijenjeni slušatelji, ostanite.

s nama još u nastavku programa, a svi vi koji stignete, još stignete na koncert koji je upravo počeo, Sergio Pavata i Orkestra Istriana, a nakon toga slijedi koncert Joleta, tako da svakako stignete požuriti i doći u Tar na Peštu. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim topom 20 radiocentra. 1649. je po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Paul McCartney i Ringo Starr, koji su u top listi proveli 5 tjedana s pjesmom Home to Us, i Olivia Rodrigo s pjesmom The Cure u top liste provela 4 tjedna. Krećemo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlo tjedno 16. drži grupa Dubioza Kolektiv, I'm from Bosnia, Take Me to America, pjesma je 4 tjedna u top listi.
1: Number 20.

from Bosnia. Bila je to grupa Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take Me to America na otjednom 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedna 17. Tu je Sam Smith i njegov aktualni single My Guy. Dva tjedna s nama Sam Smith. Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Sam Smith s pjesmom My Guy. Na 18. mjestu paca prošlo tjedno 15. za nju, ona je Shania Twain. Little Miss Twain zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi sa ovom pjesmom Shania Twain.
1: Top 20.
2: Number 18.

Bila je to Shania Twain s pjesmom Little Miss Twain na ovotjednom 18. mjestu. Veliki pad s prošlog tjednog 11. na ovotjedno 17. zabilježili su Kato i John. Turn the Lights Off zove se pjesma, peti tjedan u top listi.

Bili su to Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off na otjednom 17. mjestu, a na 16. prošlo tjedno je 12. Tu je Benson Boone. The Time of My Life zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi Benson Boone.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 16, Benson Boone i The Time of My Life, a na 15. mjestu prvi novi ulaz. Tu je Becky Hill, nova pjesma, zove se What Do I Have to Do? Becky Hill.
1: Number 15.
2: New entry.

0: Bila je to Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do kao prvi novi ulaz na 15. mjestu. Na 14. prošlo tjedno 18. To je Gracie Abrams i pjesma Hit The Wall, četvrti tjedan već u top listi.
1: Number 14.

0: Bila je to Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall na ovotjednom 14. mjestu, a na 13. nema promjene i prošloga i ovoga tjedna 13. mjesto drže Leoni i Callum Scott. Pjesma Stay, peti je tjedan već u top listi.
1: Number 13.

Bili su to Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay na odjednom 13. mjesto, a na 12. paca prošlo tjednog 8. Tu su Anotori 54 Ultra Talk to You, 6. mitijan u top listi.

0: Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You na 12. mjestu, a na 11. skok sa prošlotjednog 14. za kombinaciju Robin Schulz i Barbs. Better Times je naslov pjesme, 7. tjedan već u top listi.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, stigli smo do polovice stranoga Topa 20 Radio Centra 1649. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Dubioza Kolektiv, 19. Sam Smith, 18. Shania Twain, 17. Kato i John, 16. Benson Boone, 15. prvi novi ulaz Becky Hill, What Do I Have To Do, se zove pjesma, 14. Gracie Abrams, 13. Leon i Callum Scott, 12. Anotary 54 Ultra, 11. Robin Schulz i Barbs. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. To je jedan novi boy band za koji se očekuje da će postići veliki uspjeh na svjetskoj glazbenoj sceni. Oni se zovu December 10, a pjesma single End of Beginning. December 10, prvi novi prijedlog.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog, nova boy grupa, boy band December 10 i pjesma End of Beginning. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto gdje se nalazi prošlo tjedno 10. mjesto, tu su One Republic, Need Your Love zove se pjesma, 3 tjedna s nama One Republic.

0: Čuli smo ovo tjedno 10. mjesto grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. Na 9. mjestu prošlo tjedno 6. Tu su Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls, 4. tjedan već u top listi.
1: Number 9.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na odjednom devetom mjestu. Na osmom mjestu prošlo tjedno je sedmo, tu je Sienna Spiro koja je nedavno objavila svoj debitanski album Material Lover, pjesma koja je na tom albumu, a također i na kompilaciji iz filma The Devil Wears Prada 2. Tri tjedna s nama s ovom pjesmom Sienna Spiro.
1: Number 8.

0: Bila je to Sienna Spiro i pjesma Material Lover na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz, tu je skupina Take That i nova pjesma zove se Sweet July.
1: Number 7.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjestu skupinu Take That i pjesmu Sweet July, njihov novi single. Idemo dalje, slijedi 6. mjesto, prošlo tjedno 3. Tu je Katy Perry, Watch It Burn, zove se pjesma 3 tjedna s nama, Katy Perry.

0: Bila je to Katy Perry s pjesmom Watch It Burn na jednom šestom mjestu. Na petom mjestu prošlo tjedno deveto, tu je mladi Somber i pjesma koja se zove My Body Isn't Ready, tri tjedna s nama, Somber.
1: Top 20. Number 5.

0: Bio je to Somber i pjesma My Body Isn't Ready na odjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu je prošlo tjedno drugo, tu je Taylor Swift koju svi obožavaju, a najsvježiji singlove se zove I Knew It, I Knew You. Peti tjedan s nama Taylor Swift.
1: Number 4.

Bila je to Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You na otjednom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno peto, tu su U2, koji imaju novi singl, zove se Street of Dreams, dva tjedna tek u top listi U2. Number 3.

Čuli smo grupu U2 i novi single Street of Dreams na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom prošlotjednom prvom mjestu tu je Madonna i single Love Sensation. Tri tjedna s nama Madonna. Top 20.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1649. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Dubioza Collective, Sam Smith, Shania Twain, Kato i John, Benson Boone, pa na 15. mjestu prvi novi ulaz Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do. Nakon toga Gracie Abrams, Leoni, Callum Scott, Anotary 54 Ultra i Robin Schulz featuring Barbs. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, novi boy band December 10 i pjesma End of Beginning. Nakon toga 10. mjesto One Republic, 9. Bebe Rexha, David Guetta, 8. Sienna Spiro, 7. drugi novi ulaz Take That i pjesma Sweet July, 6. Katy Perry, 5. Somber, 4. Taylor Swift, 3. U2 i 2. Madonna. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je DJ Rehab i novi single, zove se The Last Dance.

0: Bio je to DJ Rehab i pjesma The Last Dance kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. Konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlotjedno četvrto pjesma koja ubrzano ide na vrhove top lista posuda u svijetu. To je Ariana Grande i novi single Hate That I Made You Love Me. Već je 5 tjedana u stranom Top 20 Radio Centra. I uz Ariana Grande i ovu novu pjesmu mi vas pozdravljamo, drage slušatelji. Moje ime je Fjodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Top 20. Top 20. Top 20. Top 20. Number 1.

0: same time next week.
1: Volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,5.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.